なんでなんてなんて、私は消した頭が、なんでなんてなんて、私は消した頭が、なんでなんてなんて、私は消した頭が、なんでなんてなんて、私は消した頭が、

なしで生きる気、私は消した頭が、仕事なしで生きる気、私は消した頭が、仕事なしで生きる気、私は消した頭が、仕事なしで生きる気、私は消した頭が、仕事なしで生きる気、私は消した頭が、仕事なしで生きる気、私は消した頭が、仕事なしで生きる気、私は消した頭が、仕事なしで生きる気、私は消した。